لیوی واری لیوی ولاتی جغالی ده کسی که من تنینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من

خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره خیره

خوچه دیار بگر آشیو دی راد مدت جزیرا بودایا آن چه موسلا شو دی سر جیم راو هکت برسوی سوال دلیل مال وقت خریبی جم دکی وقت سر لاو کم دشبر هر

بدن آبه وزین دن بدن آبه دنیا ولو عسیا گران بیتن آبه از بگذار سازم آخر آبه پل آبه